tek malo usne pomakneš. Riječi, šta su riječi, kad ništa važno ne kažeš.

A u nastavku naše emisije jedna interesantna priča. Na spomen imena Kalašnjikov, većini je odmah na pamet AK-47 automatska puška korišćena u većini država Istočnog bloka tokom Hladnog rata, a danas je popularna zbog svoje niske cene i pouzdanosti u svim ratovima